Що ще не змерз. Не знамо ноги подіться, зайшов у кабак, погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клочки. Сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, вдарив у кольцо.

ти не говориш, чи він не змер, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкірі, барва вряться на кочки, сам пошов плясати.